अमृत शाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर राम दास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर राम दास राखो शरणाई। सुकहु टल गुर सेविया, अहनिस सहज सोभाए, दर्शन परसय गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर अर सोहों कुर सोहों चटिया, तुद डठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सब ना दावे साहो। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सब ना दावे साहो। सतनाम श्री वाहे गुरु, साहिब जी सोरठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बिचारियो, राम नाम तत सारा, केल बिख काट निमख अराध्या, गुर मुख पार उतारा। खोजत खोजत खोज बिचारियो, राम नाम तत सारा, केल बिख काट निमख अराध्या, गुर मुख पार उतारा। हार रस पीवह पुरख ज्ञानी, सुन सुन महा तृपत मन पावे, साधु अमृत बानी रहाओ, मुकत भुगत जुगत सच पाइए, सर्व सुखा का दाता,
अपने दास को भगत दान देवे, पूर्ण पुरख विधत्ता श्रवणी सुनिए रसना गाइए, हृदय त्याइए सोई करण कारण समरथ स्वामी, जाते वृथा न कोई वड्डे भाग रतन जन्म पाया, करहो कृपा कृपाला साध संग नानक गुण गावे, सिमरे सदा गोपाला वड्डे भाग रतन जन्म पाया, करहो कृपा कृपाला साध संग नानक गुण गावे, सिमरे सदा गोपाला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीश्वर, सर्व रखिया गुरदयाल है, पै दुख बिनासन है भगत वशल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख चुत है बिलावल महला पंजवा, ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एकाले बलाई, रहाओ राख लिए तन रखण हार सब याद मिटाई, कहो नानक कृपा भई प्रभ भये सहाई, सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एको अंकार सतगुर प्रसाद जय, कर कीरत आखिए करते का हुए विचारो, तित कर गावहु सोहला, सिवरे हो सिरजनहारो तुम गावहो, मेरे निरपाओ का सोहला हो वारी, जित सोहले सदा सुख होए रहाओ, नित नित जीअड़े संभालियन दिख गा दे बनहार, तेरे दन कीमत ना पवै ते सदा ते कवन सुमार, संबत साहा लिखिया मिल कर पावह तेल, दे हो सज्जन असीसड़िया ज्यो होवै साहिब स्यों मेल, कर कर एहो पहुँचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिया नानक से देहयावन, रागासा महला पहला, शकर शगुर शय उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख बड़ाई तोए, रहाओ
ਵਿਸੋਏ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆ ਪਹਿਰਾ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੋ ਹੋਆ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਗਨ ਮੈਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮੱਲਿਆ ਨਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਓ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਉ ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੋਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋਤ ਇਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰਿ ਚਰਣ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਆਨੰਦਨੋ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿੰਗ ਕਉ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਈ ਵਾਸਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਾਮੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਲੇਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਰ ਡੰਡਾਉਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤੇਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਚੁਭ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵਹਿ ਜਮ ਕਾਲ ਸਹ ਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ਈਹਾ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹ ਅੱਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਔਦ ਕਟ ਦਿਨ ਸਰਣਾਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਜਗਾਏ ਪੀਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਬੇਹਜ ਹੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹਿ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਜੇ